det er at country image der er nået det nede. Der er kærlig det er strengt til at det er dårligt. The time is 10:54 p.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Er det er nede fra Nasilsen. Nige slags at det går i at nåde i gæst og lille kampen og ærst i at slå. I en helt nåde har det dårligt.